pompai. Wana namu nwanimi jawa namu. Wana namu nwanimi niyama ese no. Dabi wadi ya wunamu kula wujini uno. Dabi wadi ya wunamu no ben uno. Wuna watini ya wufemu nase. Na unku tu unabitia ya mwajuma. Bo mwaja. Bo mwaja. Dia wadani jemu nwanimi sa diano shieni siti ye. Masaya msa mekume nimbi mwenye ye. Kwa brea na metun choku sedi ya na atia faso. Na miya admo chine betu waso.

wahu sɛ ɛyɛ na sɛ wakyɛ ra no ne fish na ɔde tɔn wakyɛ ne yɛ na ne board nkyɛn dɔkunu ra ne dia ne nso ne nyina ɛkpan la wo wadwe ho sa